چاہے میں محبت ہوں پر میرا کوئی ایک روپ تو نہیں، پھر کیسے پہچانو گے مجھے؟ میں بتاؤں، ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گرے اس میں، جو رک جائے ہونٹوں پر سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں۔ کبھی جو چاند کو دیکھو تو تم یوں مسکرا دینا، جو چل جائے ہوا ٹھنڈی تو آنکھیں بند کر لینا، جو جھونکا تیز ہو سب سے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں، جو زیادہ یاد آؤں میں تو تم رو دینا جی بھر کے، اگر ہچکی کوئی آئے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں، اگر تم بھولنا چاہو مجھے بھلا بھی دینا، مگر جب سانس تم لینا تو سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں۔